0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaş anməz, həppi gözdən yaş anməz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaş anməz. Qazanməz, həppi gölə qazanməz, hayatta çalışmayan müstakbeldə kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq veren oğlu. Yar geçti baktı gözden, göz yaşı axdı gözden, sultan da can çekende düşer malta axdı gözden. Bizden necə vaxt getti, təlih getti, vaxt getti, kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, gevlüm dağladı, getdi, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt efendim.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şırnıq derik biz.